0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan, Radačka live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan, Radačka live. Voli vas i ljubi vaš Dado.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 29 stepeni. U Njujorku će biti oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Čikagu umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura 23 stepena. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Zagrebu oblačno sa kišom, dosta svežije, 17 stepeni je prognozirana maksimalna dnevna temperatura. U Sarajevu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 28 stepeni, i u Skoplju pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna 33 stepeni.

tako nestvarno. Sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam se.

0: International, Chicago.
1: Zahtjevi gosti u restoranu mogu biti prava gnjavaža. Jedna konobarica na TikToku otkrila je trik pomoću kojeg ubrza odlazak takvih mušterija. TikTokerka je objavila ovaj viralni video u kojem je otkrila kako unapred ispisuje račune gostiju za koje želi da brzo napuste svoje stolove umjesto da čeka da ih oni zatraže. Naime, uobičajena praksa je da kada zatražite račun u restoranu, konobar ode do kase da ga ispiše i preda vam ga. A ovim lukavim trikom konobarica je otkrila kako ubrzava odlazak napornih gostiju. Naime, snimak je prikupio više od 2 miliona pregleda i brojni komentare TikTokere, među kojima su se javili i konobari. Zašto uvek kažemo gostima da nema žurbe? Treba da smislimo neki novi znak, napisala je jedna konobarica, a druga dodala. Ja ih uvek pitam hoće li dezert, a ako kažu ne, odmah vadim račun. E sad, druga strana priče. Međutim, javila se i druga nezadovoljna strana. Postoji druga strana priče, kada sediš za stolom sa uplakanim klincima i čekaš 20 minuta da ti konobarica donese račun, napisala jedna ogorčena TikTokerka. Sve o svemu, čuli ste kako to izgleda, šta ona radi, znači ona odmah donese račun, traži da naplati i onda nekako psihički indirektno utiče na vas da se pokupite i odete. Eto da znate, ako vam se desi ovo negdje u nekoj kafani, hoće konobar da vas otera.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 29 stepeni. U Njujorku će biti oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Čikagu umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura 23 stepena. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Zagrebu oblačno sa kišom, dosta svežije, 17 stepeni je prognozirana maksimalna dnevna temperatura. U Sarajevu promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 28 stepeni i u Skoplju pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna 33 stepena.
2: Veliki pozdrav za radio Balkan.live, sve slušalce, veliki pozdrav.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 29 stepeni. U Njujorku će biti oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Čikagu umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura 23 stepena. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Zagrebu oblačno sa kišom, dosta svežije, 17 stepeni je prognozirana maksimalna dnevna temperatura. U Sarajevu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 28 stepeni i u Skoplju pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna 33 stepena.
2: Ćao dragi Balkanci, ja sam Davor Badrov, a vi slušate Radio Balkan Touch Live. Mjesto srca moga, ona mi u grudima. Živjeli, voli vas, ljubi vas, Davor Badrov.